0: tänker påstå att något sånt inte heter.
1: Men varför kallar den jag Cheppy nareste?
0: Men jag bara spurt om att dansa med den andra. Men det var men det var det värsta. Nu sitter du här väldigt urättfärdig.